0: نه اتل ته وګه او باندې اترو وفا می سره کېږي ته څنګه خبرې بس فا کولې وې می سنوم فا کولې وې خبر تک کې
1: دین اواز ټوټ ایم وی بالا لایر سره مینه هې نوز تکوم می کېاله دونو کینه خبر تک یې بهوري ایګې ترون نابریس جرمن فورا وډاګنې کومې خبره کا دین هم هيا تین ټاوریګ فلټ هارو کو بینو کورم فشي خبره بی ایم ایل لون نت بول اسوسییشن کې مبارات کا یې فور کو دنی کومې خبر می فا کولې دین تانکړې کوریګه باین خبر ته میهری ای سی ګې ممبر کما شکیل ایین کورنی می سوریګې دشن لفا خبرین ای بای توریګه آدم شریف سفیر کما ایین کورن روحون دیفی کما او خبرې وس فا کولوی فلوهونا سی فانګ ریټایرمنٹ عنایت مسله امبرا ګنګوس کما وین خبره کا ایچ ڈی سی هولماله فالوتیرین فاستولس ای جامبو بے ګې کونی نګه فی کما وین خبرې وس ای بوی ಆವಸ್ಟೋಟೆಂವಿಗ ದೆಂಗ ಹಮ ನೋಸ್ತಕುಂ ದಂಡವಾಲೆವುನು ಬಯ ಖಬರ್ತ ಮಿಹುರಿ ಮಿಹಾರು ಗಡಿಂ ನುವಗಡಿ ಎಮ್ಮಿನಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿವಣಿ ಮಿಗಡಿ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂದುನ ಒಳಮೆ ಕೊಮ್ಮೆದು ಹೀಗೆ ಸೆಂದುನು ಅಗ್ಗಡಿ ಫಣರ ನುವಗಡಿ ಬಯ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಮೇ ಶೋಗ ಅದಿ ಹಮ ಮಿ ಇತುರು ಬ್ಯಾತಕೆಂ ಎಬಹುರಿ ಒಳಮೆಂಗೆ ಹುನ್ ತೆಯ್ನ ಗುಲಾಲುಂ ವಿಸ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವಿರುಮ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐನ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮಿ ಪೇಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲ ಮುಂದಾಮಿ
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷನ್ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

دهگه مگه است به هیفه مم مگه دیگر کمی خوریم میگه دیه این هنتری اینکه هوون میشوم یه های سپونی مالا فرمان باقی ولارنا امی های هنتری نه فرو فاوت فر پادز برگوت کردن گه السلام علیکم

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break.
3: السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹز تیوے ہی ایف ایم اڈو ہم دا ایمی ہاں فرائتا کا میادو لنچ بریک می شو ایمی بددل کری ارگن آشدا اگو تو میادو فیشن ان بیوٹی گے دنیا تیوے فرنہ بینن تیری معلوماتیں حصہ کروے تو اور مسیح کے کورمون دانا می معلوماتا ایکی گا کری دائرو ریتی لوتا ویس کے نیز تیمون دانی خاصا کو کری گے انگریس لوتا کا لوب کرو وا فرائتا کا میادو کے می شو ایم کے نیز تی لوتا وارک کم دانی کا مان امید کرم ಏನಮಸ್ ಪುರತಮಹಮ ಕಡಿ ಫೇಶುಂ ಗೆ ಗೊತುಂ ಗೆನಿಸ್ತೆ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾವ್ ಗೆಲವ ಗೆನಿಸ್ತೇನ
4: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಕುಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೇಶುಂ ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗೆ ಗೆಲವೇಕು

السلام علیکم لویا میوزیکا شوگر کا ہن فرایت تکا لویا میوزیکا گلوں ہری سوال تکا مجا گیم تکا ایک کوری گیندا لو فیتا میرے کے پروگرام مرحبا شویا ایکی گا پروگرام کے فرات مرحبا میرے کے شویا ایکی کا بدو کو لیڑ گن شاہو دا شو کوری اتا نے نو گڑ تیوی سنگ ما ہمیا تفا تو ایکی کا لویا گلوں ہری مسے کے تکے می شو گے تیرے اے ہن تیرن نا می ہوا کول لنے گو تم ہم ایگو تھا لفظوں اراگو ٹون ٹرک اہم ಮಿಫದ ತಫಾತು ಗೇಮ್ ತಕ ಐಕಿ ಈಗ ಮಿರೇಗೆ ಲವ್ ಫೀತಾವಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣ ವರ ಫೋರಿಗದಕೋ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊದು ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಆ್ಯಪ್ ಮೆದರ್ಕೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ ಮುಂದಾಣಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಮ್ 91 ಮಿ ಪೇಜ ಎಮ್ಮ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಳ ಹುಸ್ಕೊಲ್ಲಾಣ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಲ್ಲ ವರ ರೀತಿ ಲವೆಂಗ್ ಇವ್ವಾಲ್ ದೀಫ ಬದಲ್ಕೊಲ್ಲಾಣ.